0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 5. Augustā raidījumā. Tiekoties ar svecerniekiem vispārējā audiencē, pāvests aicināja no jauna atklāt lūkšanu kā savas cilvēka dabas pamatu. Svētā Krēsla preses dienas ziņo par Leona 14. Gaidāmo apustulisko ceļojumu uz trim Latīņamerikas valstīm. Seulā notika pirmais formālais kristiešu un konfūciešu kolokvijs. Redzījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Liturgiskās lūkšanas ekleziālā dimensija. Tā bija Leona 14. 5. Augusta katehēzes galvenā tēma. Lielā karstuma dēļ vispārējā audience pēc mēneša pārtraukuma notika nevis svētā Pētera laukumā, bet bazilikā, kur bija sapulcējušies vairāk nekā 5000 ticīgo no daudzām pasaules valstīm. Šī bija pāvesta 5. Katehēze, veltīta Vatikāna 2. Koncila konstitūcijai par liturģiju.
0: Pāvests savā uzrunā aicināja ticīgos no jaunā nodot tālāk lūkšanu, savās ģimenēs un kopienās lūkties stundu liturģiju. Viņš atgādināja, ka lūkšana nav bēgšana no šīs zemes dzīves realitātes, nedz arī psiholoģiskā rakstura tehnika rūpējoties par sevi, bet ir mūsu cilvēciskās būtības pamatdimensija.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare sulla liturgia sacrosanctum concilium.
1: Brāļi un māsas, labrīt! Esiet sveicināti! Šajā katehēzē mēs atsākam pārdomas par koncila konstitūciju par liturģiju sacrosanctum concilium. Šodien mēs pakavēsimies pie liturgiskās lūkšanas ekleziālās dimensijas. Kā norāda apustulis Pāvils, tieši svētais gars mūs māca lūkties. Kopš vasaras svētku dienas, Gars mājo baznīcā, iedvesmojot katru tās darbību un jo īpaši lūkšanu. Pirmās kristiešu kopienas dzīve, kas dzima Jeruzalemē pēc Jēzus lieldienām, ir dzīve garā, ko dāvājis augšām cēlušais kungs. No tā laika, saka koncils, baznīca nekad nav pārstājusi sanākt kopā, lai svinētu paskālo noslēpumu, lasot to, kas visos rakstos ir teikts par viņu, svinot Eukaristiju, kurā tiek darīta klātesoša viņa nāves uzvara un triumfs, un vienlaikus svētā gara spēkā pateicoties Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu Jēzū Kristū, viņa godības slavai.
2: Rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo.
0: Mūsu laikā vidē, kurā dominē efektivitātes un patēriņa mentalitāte, lūkšana var šķist kaut kas bezjēdzīgs vai smieklīgs, turpināja pāvests. Pasaulē, kur zinātne un tehnika tiecas sniegt visas atbildes, lūkšana var likties kā bēgšana. Bez tam arī vairākās kristiešu ģimenēs vairs nenotiek lūkšanas nodošana tālāk, kamēr daudzi cilvēki riskē to sajaukt ar kādu no psiholoģiskajiem paņēmieniem, kas vērsti uz personīgo labbūtību. Turpretī lūkšana, kā mūsu cilvēciskās būtības pamatdimensija, ir pelnījusi tikt no jauna atklāta tās patiesumā.
1: Konstitūcija sacrosanctum concilium uztvēra šo vajadzību nopietni, un tas no sirds iepriecināja pāvestu svēto Pāvilu VI, kurš izsludinot šo pirmo Vatikāna otrā koncila apstiprināto dokumentu paziņoja: Dievs pirmajā vietā. Lūkšana ir mūsu pirmais pienākums. Liturgija ir mums atklātās dievišķās dzīves pirmais avots, mūsu garīgās dzīves pirmā skola.
0: Konstitūcijā jēdziens lūkšana faktiski apzīmē visu liturģiju, skaidroja Leons XIV. Šī perspektīva ir izšķiroša, jo tā orientēja liturģisko reformu, par tās galveno balstu padarot ticīgo aktīvu līdzdalību. Liturģija vispirms tiek pasniegta kā tikšanās vieta, kā iniciatīva no Dieva puses, kurš kļūst tuvs cilvēcei savā dēlā, vārdā, kas tapis miesa, svētā gara svaidīts, uz ko mēs varam atbildēt caur Kristu, ar Kristu un Kristu, svētā gara vienībā. Proti, pateicoties lūkšanai, ko Kristus vienots ar savu miesu paceļ pie Tēva.
1: Tāpēc svētais Pāvils VI dedzīgi vēlējās, lai stundu liturģija, tas ir baznīcas ikdienas publiskā lūkšana, kas nav atdalāma no Eukaristijas, dziļi caurstrāvotu, atdzīvinātu, vadītu un izteiktu visu kristīgo lūkšanu un efektīvi dzīvinātu Dieva tautas garīgo dzīvi.
0: Lai šī vēlēšanās piepildītos, stundu liturģija prasa tikt arvien vairāk pieņemta un izdzīvota kristiešu un kopienu ikdienas dzīvē. Daudziem cilvēkiem, kuri vēlas iemācīties lūgties, jo īpaši katehumeniem, tā var būt kristīgās lūgšanas ceļš un skola.
2: Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo.
1: Katru nedēļu un katru dienu Eukaristija un stundu liturģija ir baznīcas dzīves elpa, kas liek svētajam garam cirkulēt caur tās miesu. Šajā lūkšanā Kristus vieno ar sevi visu cilvēci un kopā ar to dzied šo dievišķo slavas dziesmu. Tādējādi dienu no dienas mēs tiekam arvien vairāk saistīti ar lieldienu noslēpumu un darīti līdzīgi viņam.
2: Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui.
0: Svētais Augustīns apgalvo, kad lūkšanā runājam ar Dievu, mums nav jāatdala no viņa dēls, un kad lūdzas dēla miesa, lai tā neatdala no sevis savu galvu, lai tā tad tas pats vienīgais savas miesas pestītājs, mūsu kungs Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir tas, kurš lūdzas par mums, kurš lūdzas mūsos un kuru lūdzam mēs. Viņš lūdzas par mums kā mūsu priesteris. Viņš lūdzas mūsos, kā mūsu galva. Mēs viņu lūdzam kā savu Dievu, tāpēc saklausīsim viņā savu balsi un viņa balsi mūsos.
1: Saistītā ar Eukaristiju, kuras gaismu tā pagarina, stundu liturģija svētdara mūsu ikdienas dzīves laiku, katehēzes noslēgumā sacīja pāvests. No rīta mēs sākam dienu ar ticību un pateicību, pusdienlaikā lūdzam spēku palikt uzticīgiem grūtībās, vakarā, kad darbs ir pabeigts, vesperes pavada saulrieta brīdi. Naktī mēs aizmiegam, uzticot sevi Dieva mieram. Katra stunda ir cerība sakts. Šīs zemes dzīves svētceļojuma laikā mēs esam nomodā kopā ar visu baznīcu gaidot Kunga godības pilno atkal atnākšanu. Svētā krēsla preses dienas izdeva paziņojumu par rudenī gaidāmo pāvesta Leona 14. Apustulisko ceļojumu uz Latīņu Ameriku. 11 dienu ilgā ceļojuma laikā viņš apmeklēs trīs valstis – Urugvaju, Argentīnu un Peru.
0: Pieņemot attiecīgo valsts un baznīcas vadītāju aicinājumu, lasām paziņojumā Svētais Tēvs Leons 14. No 2026. gada 6. līdz 17. novembrim dosies apustuliskajā ceļojumā uz Urugvaju, Argentīnu un Peru. No 6. līdz 8. novembrim pavests apmeklēs Montevideo, Paysandu un Floridu. No 8. līdz 11. novembrim Buenos Airesu, Kordobu un Luhanu. Un no 11. līdz 17. novembrim Limu, Čiklajo, Kusko un Pukalpu. Attiecīgā laikā tiks paziņota ceļojuma programma. Seulā, Dienvidkorejā, ir atklāts pirmais formālais kristiešu un konfūciešu kolokvijs. Svēto kreslu pārstāv starpreliģiju dialoga dikasterija prefekts kardināls Kovakats. Tikšanās ir noorganizēta sadarbībā ar Korejas konfūciešu akadēmiju Sungkyunkwan, Korejas bīskapu konferenci un Sogangas universitāti. Tiek runāts par kristīgo jaunas debes un jaunas zemes vīziju un konfūciešu datong, jeb lielās vienotības ideālu. Kolokvija mērķis ir piešķirt balsi vienai no cilvēces dziļākajām ilgām celt mierīgu un solidāru sabiedrību.
1: Abu reliģiju minētie jēdzieni, proti jaunas debesis un jauna zeme un lielā vienotība, dzimst atšķirīgos reliģiskos, filozofiskos un kultūras kontekstos, un tomēr tie vadās pēc vēlēšanās, lai tiktu celta taisnīgāka, harmoniskāka un iejūtīgāka sabiedrība. Tikšanās sākās ar vadlīniju uzmetuma prezentāciju kristiešu un konfūciešu dialogam.
0: Kardināls Kovakats uzrunā atzīmēja, ka kristietība un konfūcisms ir devuši lielu ieguldījumu pasaules sabiedrības, morāles, kultūras un sociālajā attīstībā, un joprojām turpina iedvesmot dzīves tikumus un kalpojumu kopējam labumam. Taču dialogs starp šīm divām tradīcijām līdz šim ir bijis ierobežots. Tas var tikt balstīts uz savstarpēju respektu un dalītiem centieniem brālīguma un cilvēka personas pilnīgas izaugsmes labā.
1: Starp reliģiju dialoga dikasterija prefekts paskaidro, ka Konfūcijs vērsās pie klasiskā mantojuma, lai atgūtu ideālas sabiedrības jēdzienu trauksmainajā karojošo valstu periodā. Ritu grāmatā Līji šī vīzija tika izteikta ar laikmeta tēla palīdzību, kurā lielais ceļš Dao, kas guva pārsvaru zem debesīm, piešķīra sākumu lielajai vienotībai Datong, jeb sabiedrībai, kas vadās pēc ētiskām vērtībām, taisnības un kopējā labuma. Darbs bija sadalīts bez egoisma un māju durvis bija atvērtas. Cilvēki strādāja ar atdevi nevis sava labuma dēļ, bet tāpēc, ka uzskatīja par taisnīgu likt lietā savas spējas. Ritu grāmatā tiek aprakstīta taisnīgas uzvedības integrāla vīzija, kas aptver personīgo formāciju, cilvēku attiecības un labu valdīšanu. Datong ideāls tātad piedāvā sociāli morālu un estētisku apvārsni, kas ir balstīts uz attiecībām starp cilvēkiem un atbildību par kopējo labumu, atzīstot cilvēci kā savstarpēji saistītu kopienu, kuras labklājība ir atkarīga no savstarpējas solidaritātes.
0: Kardināls Kovakats aplūko arī apokalipses grāmatu,

0: un atjauno radību, taisnībā, mierā un kopībā. Tas ir definitīvs Dieva pestijošā plāna piepildījums. Jānis vēlas pārliecināt lasītājus, ka apspiestībai, vardarbībai un nāvei nepiederēs pēdējais vārds. Dievs nepametīs savu radību, bet to atjaunos. Viņa plāns nenozīmē tikai atsevišķu individu pestīšanu, bet gan visu lietu izlīgšanu un pilnīgu radības pārveidošanu Dieva mūžīgajā mājoklī kopā ar atpestīto cilvēci.
1: Tikko aplūkotās ir divas perspektīvas, kas neraugoties uz to, ka ir radušās atšķirīgu kultūru ietvaros, turpina iedvesmot, jo apvieno uzticību tradīcijai un atvērtību pārveidotai nākotnei. Tāds ir arī Seulā notiekošā kolokvija uzdevums, kas vēlas ne tikai saglabāt savas tradīcijas, bet arī attīstīt tās kopā ar savstarpēju citam cita iepazīšanu un satikšanu.
0: Analizējot konverģences punktus, kardināls Kovakats uzsver, ka naida, nevienlīdzības un netaisnību laikmetā gan kristīgā cerība par jaunām debesīm un jaunu zemi, gan konfūciešu datong, jeb lielā vienotība, pauž dziļi optimistisku redzējumu, atsakoties no idejas, ka fragmentācija, egoisms un apspiestība ir neizbēgami. Abas vīzijas iedomājas pasauli, kas ir balstīta uz taisnību, harmoniju un cilvēka personas pilnīgu uzplaukumu.
1: Kristiešu un konfūciešu pirmā formālā kolokvija laikā izskanēja citāts no Vatikāna otrā koncila deklarācijas Nostra Aetate, kurā teikts: Katoliskā baznīca neatmet neko no tā, kas ir patiesis un svēts citās reliģijās. Pontifikālā starp reliģiju dialoga dikasterija sekretārs Kankala Malage tikšanās laikā uzsvēra, ka abu reliģiju pārstāvi ir pulcējušies nevis lai dzēstu savas atšķirības, bet gan lai padziļinātu zināšanas citam par citu, mācītos cits no cita un sadarbotos plecu pie pleca cilvēces kopējā labuma dēļ.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Veidojiet mīlestības civilizāciju. Pāvests Leons 14. Apmeklē Asīzi un tiekas ar jauniešiem. 6. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: svinīgā lūkšanu un brālības gaisotnē vairāk nekā 2000 jauniešu no visas Eiropas ceturtdien 6. augustā Asīzē uzņēma Leonu 14. pasākumā Go Franciscan Youth Meeting noslēguma dienā. Tikšanās notika pavesta pastorālās vizītes ietvaros. Viņš ieradās Asīzē no rīta ar helikopteru, lai atzīmētu Svētā Franciska nāves 800. Gada dienu. Atbildot uz triju jauniešu jautājumiem, Svētais Tēvs aicināja jaunās paaudzes būt par miera veicinātājiem.
1: Asīzi pārņēmis franciskāņu entuziasms radot atmosfēru, kas līdzīga pasaules jauniešu dienām. Kopš šī gada 3. augusta Svētā Franciska pilsēta vibrē dziesmu, diskusiju un lūkšanu ritmā. Vairāk nekā 2000 jauniešu vecumā no 18 līdz 33 gadiem, gan ticīgie, gan neticīgie, no visas Eiropas piedalās minētajā pasākumā Go uz priekšu. Četru dienu garumā viņi dalījās savā dzīves pieredzē, piedalījās darbnīcās, izglītojošos pasākumos un liturģijas svinībās. Eiropas franciskāņu jauniešu tikšanās kulminācija bija saruna ar pāvestu. Leons 14. Devās uz Umbrijas pilsētu, sekojot sava priekšgājēja Franciska pēdās. Pāvests Franciskas sava pontifikāta laikā tur pabija 6 reizes. Leons 14. Tur jau bija ieradies pagājušā gada novembrī, lai tiktos ar Itālijas bīskapiem.
0: Pirms tikšanās ar jauniešiem pāvests lūdzās porciunkulā, pēc tam brālis Marko Vianelli, Umbrijas un Sardīnijas mazāko brāļu ordeņa provinciāls, savā uzrunā uzsvēra šīs vizītes simbolisko nozīmi svētajam Franciskam tik dārgajā svētnīcā. Šajā gadā, ko iezīmē Asīzes nabaga nāves 800 gadu atceri, viņš atgādināja, ka šī vieta paliek viņa garīgā mantojuma dzīvā sirds, kur joprojām atbalsojas vienkāršības, brālības, miera un žēlsirdības vērtības, kas turpina piesaistīt svecelniekus no visas pasaules. Brālis Marko Vianelli arī izcēla tūkstošiem Eiropas jauniešu klātbūtni, kuri pulcējušies ap porciunkulu, lai pārdomātu tādus mūsdienu izaicinājumus, kā miers, identitāte, misija, ekonomika, atstumšana un radības aizsardzība. Pateicies pāvestam par viņu ielūguma pieņemšanu un ierašanos, viņš ievadīja diskusiju daļu, aicinot jauniešus uzdot Romas bīskapam jautājumus, cerot saņemt iedrošinājumu, dzīvot un liecināt par evaņģēliju Svētā Franciska garā.
1: Pēc tam Svētais Tēvs atklāja dialogu ar tikšanās dalībniekiem. Trīs jaunieši no dažādām Eiropas vietām uzdeva viņam jautājumus par trim lielām tēmām. 8 gadsimtus pēc Svētā Franciska nāves viņa tēls turpina uzrunāt jaunās paaudzes.
0: Pirmo jautājumu uzdeva Karolīna, jauna horvātiete, kas uzaugusi franciskāņu draudzē. Šodien viņa atzīmēja, mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē, kurā daudziem jauniešiem ir grūti atrast orientierus, veidot autentiskas attiecības un atvērt savu sirdi Dievam. Tad viņa pavestam jautāja, kādu padomu jūs dotu mums jauniešiem, kas esam uzauguši franciskāņu garīgumā, lai mēs spētu palikt īsti Kristus mācekļi un nestu cerību saviem vienaudžiem, nezaudējot evaņģēlija prieku, sirds vienkāršību un to tuvību cilvēkiem, pateicoties kurai mūsu kristīgā liecība var būt ticama.
1: Leon 14. Atbildēja paskaidrojot, ka franciskāņu klātbūtne gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi dialogu un veicinājusi mierīgu līdzās pastāvēšanu katoļiem, pareizcīgajiem un musulmaņiem. Tāpēc būt uzticīgiem šai tuvības tradīcijai nozīmē iet pret straumi, strādājot pie atmiņas attīrīšanas un kopjot samierināšanos, viņš precizēja.
0: Pavests arī uzsvēra, ka kristieši arvien vairāk tiks aicināti kļūt par miera veicinātājiem sabiedrībās, kuras tiek pakļautas kārdinājumam instrumentalizēt reliģiju, lai nostādītu dažādu reliģiju piederīgos vienu pret otru.
2: Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo.
1: Kļūt par Kristus liecinieku joprojām ir aizraujošs un prasīgs aicinājums, jo tas atver prātu un sirdi aiz mākslīgām robežām, proti aiz bailēm, ko rada dezinformācija un aiz aizspriedumu mūriem. Atbrīvošanās no varas kultūras un mīlestības civilizācijas celšana netiek uzreiz saprasta vai pieņemta.
0: Mācieties no svētā Franciska evaņģēlisko radikālismu, kas ir pretstats fundamentālismam. Tas nepadara aklus vai vardarbīgus, bet gan jūtīgus, uzmanīgus, pazemīgus un viesmīlīgus pret visiem, teica Romas bīskaps. Laikmetā, kurā dominē ekrāni un tehnoloģijas, mūs atradina no būšanas kopā, viņš aicināja jauniešus no jauna atklāt reālo attiecību skaistumu.
1: Atbildot jaunajam Giovanni, kurš pauda bažas par īslaicīguma kultūru, Leon 14. Norādīja, ka šajā kontekstā drosme izdarīt galīgo izvēli varbūt ir visrevolucionārākais solis. Pateikt jā uz visiem laikiem nav sevis ieslodzīšana važās, bet gan piedzīvojums. Mīlestība ir iziešana, ceļš, kas jāatklāj, ceļš, kuru Dievs iet kopā ar mums, atgādināja pāvests, kurš sniedz arī personīgu liecību par savu aicinājuma ceļu. Kungs mani nekad nav atstājis vienu. Viņš manā ceļā vienmēr ir nolicis cilvēkus, ar kuriem iet kopā, viņš sacīja.
0: Trešais jautājums, ko uzdeva Luigi, attiecās uz baznīcas ievainojumiem un kritisko skatienu, ar kādu daudzi jaunieši uz to skatās. Ir jāatzīst un jāļauj augšām cēlušajam Jēzum darboties mūsu dzīvē, atbildēja Leon 14. Atgādinot par aicinājumu, ko Francisks dzirdēja pie svētā Damiana krusta, pāvests uzsvēra, ka katram no mums ir sava loma šajā vienmēr atvērtajā būvlaukumā. Tādējādi mēs runāsim par baznīcu ar tādu mīlestību, ar kādu runā par māti, viņš uzsvēra.
1: Asīzes ielās, tāpat kā Porciunkulas laukumā, dalībnieku guļammaisi atgādina par pirmajiem franciskāņu brāļiem, kas pulcējās ap savu dibinātāju pirms 800 gadu, piebilda pāvests. Noslēgumā viņš teica, cik skaisti ir būt kopā, lai runātu par Dievu un viņa gaismā par pašu dzīvi.

Leona 14. otrā tikšanās ar jauniešiem, kuri šajās dienās no visas Eiropas ieradās Asīzē, bija kopīgi svinētā Euharistija. 6. augustā kunga pārveidošanās svētkos Svētās Marijas Eņģeļu Karalienes bazilikā pāvests celebrēja svēto misi, aicinot jauniešus sekot Kristum

0: sacīja svātais tāvs. Šeit viss klusi liecina, ka arī mūsu dzīve var mainīties, kļūt gaišāka un dot ieguldījumu pasaules atjaunotnē. Šeit sākās Franciska Klāras un vēlāk arī tūkstošiem citu jauniešu pārveidošanās. Viņi pieņēma evangēliju un Jēzus dzīve viņus atdzīvināja.
1: Leon 14. Norādīja, ka viens no iemesliem, kāpēc jaunieši šeit ieradās, ir vēlēšanās saprast, kurp virzās vēsture un kurp ejam mēs paši. Evaņģēlijs parāda, ka tiešām ir iespējams atklāt jēgu un atrast ceļu. Tāpat kā Pēteris, Jēkabs un Jānis, par kuriem runāts evaņģēlijas stāstā par Kristus pārveidošanos, arī mēs esam aicināti noiet saurupā vietā un pabūt kopā ar Kristu. Tas ir vissvarīgākais – viņa tuvums.
0: Tabora kalnā apustuļi redzēja Jēzus nākotni. Kad klausāmies vārdus, ka viņa sejas izskats kļuva citāds un viņa apģērbs tapa mirdzoši balts, mūsu domas pašas no sevis pievēršas lieldienu rītam, kad eņģelis noieja skapā novēla akmeni un pasludināja vēsti par augšām celšanos, teica pāvests. Tā ir jaunas dienas gaisma, uz kuru mēs ceļojam, lai gan apkārt mums un dažkārt arī mūsos pašos vēl valda tumsa. Šīs jaunās rītausmas gaismu mēs redzam svēto, svētā Franciska un svētās Klāras dzīvēs, kā arī neskaitāmā daudzumā to brāļu un māsu, kuri uz ļaunu atbild ar labu.
1: Šīs dienas liturģijā svinētais noslēpums mums palīdz saprast arī baznīcas aicinājumu. Baznīca pastāv tam, lai palīdzētu mums dzirdēt Dieva balsi, kad savā dzīvē mums jāpieņem svarīgi lēmumi. Baznīca ir kopiena, kurā mācāmies atpazīt Dieva balsi, kas nevienmēr sakrīt ar mūsu iepriekšējiem uzskatiem. Baznīca ir kopiena, kurā mācāmies jautāt svētajam garam, tam garam, kas Jēzus sekotājus dara drosmīgus un radošus, kā to rāda svētā Franciska piemērs. Leon 14. Turpināja.
2: Cari amici, la ragione per cui San Francesco 800 anni dopo la sua morte ci attrae ancora.
0: Dārgie draugi, svētais Franciskas arī 800 gadus pēc savas nāves mūs joprojām sajūsmina ar savu apbrīnojamo cilvēcību, kas mudināja viņu atteikties no jau iesteigātajām takām un doties jaunā sekošanas Jēzum ceļā. Dārgie jaunieši, šodien Eiropa un visa pasaule skatās uz jums un gaida jaunus svētos.
1: Pāvests lūdza jauniešus uzdrīkstēties, ticēt evaņģēlija vārdam, dzīvot Kristus dāvātajā brīvībā, kas cilvēku dara patiesi cilvēcīgu. Šīs tikšanās sauklis Go uz priekšu ir misija sūtīšana ceļos, kuru kartes mums vēl nav, jo tie pavērsies mūsu acu priekšā, ieklausoties sirdī, paklausot garam un sekojot augšām cēlušajam Jēzum, tur, kur viņš gāja pirms mums.
0: Var gadīties, ka mums nāksies saskarties ar neizpratni, kā tas notika ar svēto Francisku. Tomēr atteikšanās no varas kultūras un mūru nojaukšana, kas šķir cilvēkus citu no cita, nekad nenozīmē ģimenes vai tradīcijas nodevību. Gluži pretēji, tas nozīmē atbrīvot tās no bailēm un nezināšanas radītajiem rēgiem, no izdomātiem ienaidniekiem un vardarbības, kas cenšas uzspiest savu gribu īstenībai, kura visādā ziņā ir lielāka par mums.
1: Pāvests atkal aicināja jauniešu

Uz veidot mīlestības civilizāciju, izmantojot visas savas brīnišķīgās cilvēciskās dāvanas un dotības, veidot to ar savām studijām, darbu, draudzību, mīlestību un lūkšanu, un cenšoties sekot Svētā Franciska piemēram. Dargie draugi, lai šīs dienas Asīzē dziļi iespiežas jūsu atmiņā, bet atgriešanās mājās dažādajās Eiropas valstīs, lai līdzinās Pētera, Jēkaba un Jāņa kāpšanai lejup no pārveidošanās kalna, vēlēja Leon 14. jauniešiem.

Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Veidojiet mīlestības civilizāciju. Pāvests Leons 14. apmeklē Asīzi un tiekas ar jauniešiem. 6. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

0: svinīgā lūkšanu un brālības gaisotnē vairāk nekā 2000 jauniešu no visas Eiropas 4. 6. augustā Asīzē uzņēma Leonu 14. pasākumā Go Franciscan Youth Meeting noslēguma dienā. Tikšanās notika pavesta pastorālās vizītes ietvaros. Viņš ieradās Asīzē no rīta ar helikopteru, lai atzīmētu Svētā Franciska nāves 800. Gada dienu. Atbildot uz triju jauniešu jautājumiem, Svētais Tēvs aicināja jaunās paaudzes būt par miera veicinātājiem.
1: Asīzi pārņēmis franciskāņu entuziasmas radot atmosfēru, kas līdzīga pasaules jauniešu dienām. Kopš šī gada 3. augusta Svētā Franciska pilsēta vibrē dziesmu diskusiju un lūkšanu ritmā. Vairāk nekā 2000 jauniešu vecumā no 18 līdz 33 gadiem, gan ticīgie, gan neticīgie, no visas Eiropas piedalās minētajā pasākumā Go uz priekšu. 4 dienu garumā viņi dalījās savā dzīves pieredzē, piedalījās darbnīcās, izglītojošos pasākumos un liturģijas svinībās. Eiropas franciskāņu jauniešu tikšanās kulminācija bija saruna ar pāvestu. Leons 14. Devās uz Umbrijas pilsētu, sekojot sava priekšgājēja Franciska pēdās. Pāvests Franciskas sava pontifikāta laikā tur pabija 6 reizes. Leons 14. Tur jau bija ieradies pagājušā gada novembrī, lai tiktos ar Itālijas bīskapiem.
0: Pirms tikšanās ar jauniešiem pavists lūdzās porciunkulā, pēc tam brālis Marko Vianelli, Umbrijas un Sardīnijas mazāko brāļu ordeņa provinciāls, savā uzrunā uzsvēra šīs vizītes simbolisko nozīmi svētajam Franciskam tik dārgajā svētnīcā. Šajā gadā, ko iezīmē Asīzes nabaga nāves 800 gadu atceri, viņš atgādināja, ka šī vieta paliek viņa garīgā mantojuma dzīvā sirds, kur joprojām atbalsojas vienkāršības, brālības, miera un žēlsirdības vērtības, kas turpina piesaistīt svecelniekus no visas pasaules. Brālis Marko Vianelli arī izcēla tūkstošiem Eiropas jauniešu klātbūtni, kuri pulcējušies ap porciunkulu, lai pārdomātu tādus mūsdienu izaicinājumus, kā miers, identitāte, misija, ekonomika, atstumšana un radības aizsardzība. Pateicies pāvestam par viņu ielūguma pieņemšanu un ierašanos, viņš ievadīja diskusiju daļu, aicinot jauniešus uzdot Romas bīskapam jautājumus, cerot saņemt iedrošinājumu, dzīvot un liecināt par evaņģēliju Svētā Franciska garā.
1: Pēc tam Svētais Tēvs atklāja dialogu ar tikšanās dalībniekiem. Trīs jaunieši no dažādām Eiropas vietām uzdeva viņam jautājumus par trim lielām tēmām. 8 gadsimtus pēc Svētā Franciska nāves viņa tēls turpina uzrunāt jaunās paaudzes.
0: Pirmo jautājumu uzdeva Karolīna, jauna horvātiete, kas uzaugusi franciskāņu draudzē. Šodien viņa atzīmēja, mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē, kurā daudziem jauniešiem ir grūti atrast orientierus, veidot autentiskas attiecības un atvērt savu sirdi Dievam. Tad viņa pavestam jautāja, kādu padomu jūs dotu mums jauniešiem, kas esam uzauguši franciskāņu garīgumā, lai mēs spētu palikt īsti Kristus mācekļi un nestu cerību saviem vienaudžiem, nezaudējot evaņģēlija prieku, sirds vienkāršību un to tuvību cilvēkiem, pateicoties kurai mūsu kristīgā liecība var būt ticama.
1: Leon 14. Atbildēja paskaidrojot, ka franciskāņu klātbūtne gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi dialogu un veicinājusi mierīgu līdzās pastāvēšanu katoļiem, pareizcīgajiem un musulmaņiem. Tāpēc būt uzticīgiem šai tuvības tradīcijai nozīmē iet pret straumi, strādājot pie atmiņas attīrīšanas un kopjot samierināšanos, viņš precizēja.
0: Pavests arī uzsvēra, ka kristieši arvien vairāk tiks aicināti kļūt par miera veicinātājiem sabiedrībās, kuras tiek pakļautas kārdinājumam instrumentalizēt reliģiju, lai nostādītu dažādu reliģiju piederīgos vienu pret otru.
2: Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo.
1: Kļūt par Kristus liecinieku joprojām ir aizraujošs un prasīgs aicinājums, jo tas atver prātu un sirdi aiz mākslīgām robežām. Proti, aiz bailēm, ko rada dezinformācija un aiz aizspriedumu mūriem. Atbrīvošanās no varas kultūras un mīlestības civilizācijas celšana netiek uzreiz saprasta vai pieņemta.
0: Mācieties no svētā Franciska evaņģēlisko radikālismu, kas ir pretstats fundamentālismam. Tas nepadara aklus vai vardarbīgus, bet gan jūtīgus, uzmanīgus, pazemīgus un viesmīlīgus pret visiem, teica Romas bīskaps. Laikmetā, kurā dominē ekrāni un tehnoloģijas, mūs atradina no būšanas kopā, viņš aicināja jauniešus no jauna atklāt reālo attiecību skaistumu.
1: Atbildot jaunajam Giovanni, kurš pauda bažas par īslaicīguma kultūru, Leon 14. Norādīja, ka šajā kontekstā drosme izdarīt galīgo izvēli varbūt ir visrevolucionārākais solis. Pateikt jā uz visiem laikiem nav sevis ieslodzīšana važās, bet gan piedzīvojums. Mīlestība ir iziešana, ceļš, kas jāatklāj, ceļš, kuru Dievs iet kopā ar mums, atgādināja pāvests, kurš sniedz arī personīgu liecību par savu aicinājuma ceļu. Kungs mani nekad nav atstājis vienu. Viņš manā ceļā vienmēr ir nolicis cilvēkus, ar kuriem iet kopā, viņš sacīja.
0: Trešais jautājums, ko uzdeva Luigi, attiecās uz baznīcas ievainojumiem un kritisko skatienu, ar kādu daudzi jaunieši uz to skatās. Ir jāatzīst un jāļauj augšām cēlušajam Jēzum darboties mūsu dzīvē, atbildēja Leon 14. Atgādinot par aicinājumu, ko Francisks dzirdēja pie svētā Damiana krusta, pāvests uzsvēra, ka katram no mums ir sava loma šajā vienmēr atvērtajā būvlaukumā. Tādējādi mēs runāsim par baznīcu ar tādu mīlestību, ar kādu runā par māti, viņš uzsvēra.
1: Asīzes ielās, tāpat kā Porciunkulas laukumā, dalībnieku guļammaisi atgādina par pirmajiem franciskāņu brāļiem, kas pulcējās ap savu dibinātāju pirms 800 gadu, piebilda pāvests. Noslēgumā viņš teica, cik skaisti ir būt kopā, lai runātu par Dievu un viņa gaismā par pašu dzīvi.

0: Leona 14. otrā tikšanās ar jauniešiem, kuri šajās dienās no visas Eiropas ieradās Asīzē, bija kopīgi svinētā Eukaristija. 6. augustā kunga pārveidošanās svētkos Svētās Marijas Eņģeļu Karalienes bazilikā pāvests celebrēja svēto misi, aicinot jauniešus sekot Kristum, uzvarēt rezignāciju un bailes un rakstīt jaunas vēstures lapuses.
1: Homīlijā pāvests norādīja, ka triju apustuļu prieks, kuri bija kopā ar Kristu, viņa pārveidošanās brīdī Tabora kalnā, mudina dziļāk izdzīvot arī šīs Asīzē notiekošās tikšanās prieku, kā arī palīdz meklēt atbildes uz daudziem jautājumiem par tagadni un nākotni. Mēs esam Asīzē, pilsētā, uz kuru jau daudzus gadsimtus plūst svētceļnieki, sacīja svētais tāvs. Šeit viss klusi liecina, ka arī mūsu dzīve var mainīties, kļūt gaišāka un dot ieguldījumu pasaules atjaunotnē. Šeit sākās Franciska Klāras un vēlāk arī tūkstošiem citu jauniešu pārveidošanās. Viņi pieņēma evangēliju un Jēzus dzīve viņus atdzīvināja.
0: Leon 14. Norādīja, ka viens no iemesliem, kāpēc jaunieši šeit ieradās, ir vēlēšanās saprast, kurp virzās vēsture un kurp ejam mēs paši. Evaņģēlijs parāda, ka tiešām ir iespējams atklāt jēgu un atrast ceļu. Tāpat kā Pēteris, Jēkabs un Jānis, par kuriem runāts evaņģēlijas stāstā par Kristus pārveidošanos, arī mēs esam aicināti noiet saurupā vietā un pabūt kopā ar Kristu. Tas ir vissvarīgākais – viņa tuvums.
1: Tabora kalnā apustuļi redzēja Jēzus nākotni. Kad klausāmies vārdus, ka viņa sejas izskats kļuva citāds un viņa apģērbs tapa mirdzoši balts, mūsu domas pašas no sevis pievēršas lieldienu rītam, kad eņģelis noieja skapā, novēla akmeni un pasludināja vēsti par augšām celšanos, teica pāvests. Tā ir jaunas dienas gaisma, uz kuru mēs ceļojam, lai gan apkārt mums un dažkārt arī mūsos pašos vēl valda tumsa. Šīs jaunās rītausmas gaismu mēs redzam svēto, svētā Franciska un svētās Klāras dzīvēs, kā arī neskaitāmā daudzumā to brāļu un māsu, kuri uz ļaunu atbild ar labu.
0: Šīs dienas liturģijā svinētais noslēpums mums palīdz saprast arī baznīcas aicinājumu. Baznīca pastāv tam, lai palīdzētu mums dzirdēt Dieva balsi, kad savā dzīvē mums jāpieņem svarīgi lēmumi. Baznīca ir kopiena, kurā mācāmies atpazīt Dieva balsi, kas nevienmēr sakrīt ar mūsu iepriekšējiem uzskatiem. Baznīca ir kopiena, kurā mācāmies jautāt svētajam garam, tam garam, kas Jēzus sekotājus dara drosmīgus un radošus, kā to rāda svētā Franciska piemērs. Leon 14. Turpināja.
2: Cari amici, la ragione per cui San Francesco 800 anni dopo la sua morte ci attrae ancora.
1: Dārgie draugi, svētais Franciskas arī 800 gadus pēc savas nāves mūs joprojām sajūsmina ar savu apbrīnojamo cilvēcību, kas mudināja viņu atteikties no jau iesteigātajām takām un doties jaunā sekošanas Jēzum ceļā. Dārgie jaunieši, šodien Eiropa un visa pasaule skatās uz jums un gaida jaunus svētos.
0: Pāvests lūdza jauniešus uzdrīkstēties, ticēt evaņģēlija vārdam, dzīvot Kristus dāvātajā brīvībā, kas cilvēku dara patiesi cilvēcīgu. šīs tikšanās sauklis Go uz priekšu ir misija sūtīšana ceļos, kuru kartes mums vēl nav, jo tie pavērsies mūsu acu priekšā, ieklausoties sirdī, paklausot garam un sekojot augšām cēlušajam Jēzum, tur, kur viņš gāja pirms mums.
1: Var gadīties, ka mums nāksies saskarties ar neizpratni, kā tas notika ar svēto Francisku. Tomēr atteikšanās no varas kultūras un mūru nojaukšana, kas šķir cilvēkus citu no cita, nekad nenozīmē ģimenes vai tradīcijas nodevību. Gluži pretēji, tas nozīmē atbrīvot tās no bailēm un nezināšanas radītajiem rēgiem, no izdomātiem ienaidniekiem un vardarbības, kas cenšas uzspiest savu gribu īstenībai, kura visādā ziņā ir lielāka par mums.
0: Pāvests atkal aicināja jauniešus veidot mīlestības civilizāciju, izmantojot visas savas brīnišķīgās cilvēciskās dāvanas un dotības, veidot to ar savām studijām, darbu, draudzību, mīlestību un lūkšanu, un cenšoties sekot svētā Franciska piemēram. Dargie draugi, lai šīs dienas Asīzē dziļi iespiežas jūsu atmiņā, bet atgriešanās mājās dažādajās Eiropas valstīs, lai līdzinās Pētera, Jēkaba un Jāņa kāpšanai lejup no pārveidošanās kalna, vēlēja Leon 14. Jauniešiem.

Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!